sărăcii, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile. Toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos, alții

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Iurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Berbec. Astrele îți pun pe tavă oportunități financiare greu de refuzat și o energie debordantă în carieră. Totuși, impulsivitatea ta te poate împinge spre cheltuieli nesăbuite sau discuții aprinse cu superiorii. Fii diplomat și nu acționa la primul impuls dacă vrei să păstrezi armonia. Taur. Săptămâna aceasta strălucește în plan sentimental, iar carisma ta atrage privirile tuturor celor din jur. Pe de altă parte, în sectorul profesional s-ar putea să te lovești de o încăpățânare excesivă din partea colegilor. Evită conflictele inutile și nu forța proiectele care bat pasul pe loc. Gemeni. Planul profesional este cel mai bine aspectat, aducându-ți recunoaștere și poate o colaborare nouă foarte profitabilă. În schimb, epuizarea își va spune cuvântul și riști să ai probleme cu somnul sau stări de anxietate. Pune accent pe odihnă și nu mai pune la suflet toate bârfele din jur. Rac. Relațiile de prietenie și conexiunile sociale îți deschid uși importante și îți readuc zâmbetul pe buze în momentele grele. Atenție însă în cuplu, unde secrete din trecut sau neînțelegeri mai vechi pot ieși la suprafață. Leu. Cariera ta explodează în sensul bun, fiind momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau o promovare bine meritată. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat, viața de familie va avea de suferit, iar cei dragi îți vor reproșa lipsa de implicare. Găsește un echilibru rapid. Fecioară. Ai o claritate mentală excelentă și poți rezolva cu succes probleme juridice sau examene dificile în aceste zile. Partea mai puțin bună ține de planul financiar, unde o investiție greșită sau o factură neprevăzută îți poate da peste cap bugetul. Balanță. Astrele favorizează transformările profunde și îți aduc câștiguri neașteptate prin intermediul altora, moșteniri, prime sau cadouri. Totuși, pe plan emoțional, te poți simți copleșit de gelozie sau de temeri nefondate legate de partener. Încrederea în tine este cheia pentru a depăși această cumpănă. Scorpion. Relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri înfloresc, aducând armonie, contracte noi și promisiuni de viitor. Din păcate, starea de sănătate îți poate juca feste, iar lipsa de energie te va împiedica să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Săgetător. Ești extrem de productiv la locul de muncă și reușești să finalizezi sarcini care trenau de luni de zile. Pe plan personal, încă monotonia din cuplu sau lipsa de timp liber pentru hobby-uri îți va aduce o stare de iritare greu de controlat. Încearcă să nu-ți verși nervii pe cei nevinovați. Capricorn. Creativitatea și norocul în dragoste sunt la cote maxime, fiind o săptămână ideală pentru romantism sau proiecte artistice. La polul opus, relația cu copiii sau cu membrii mai tineri ai familiei poate deveni tensionată din cauza dorinței tale de control, lasă-le mai multă libertate de alegere. Văsător. Acasă găsești liniștea de care ai nevoie, iar planurile de reamenajare sau tranzacțiile imobiliare sunt extrem de favorizate de astre. În schimb, la birou domnește haosul, iar neînțelegerile cu colegii îți pot bloca temporar un proiect de drag. Rămâi calm și nu te lăsa atras în intrigi. Pești. Comunicarea este asul tău din mânecă în această perioadă, reușind să convingi pe oricine de corectitudinea ideilor tale. Totuși, riști să devii superficial în gestionarea unor documente importante sau să pierzi obiecte de valoare din neatenție. Deschide bine ochii și verifică totul de două ori. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 29 iunie, 5 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Atenție șoferi și călători din capitală, restricții de circulație în centrul Chișinăului începând din această seară. Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și București pentru lucrări urgente de reparație. Restricțiile intră în vigoare astăzi la ora 22 și vor fi valabile până în dimineața zilei de luni, 29 iunie. Primăria anunță că transportul public va circula modificat. Iată principalele schimbări la liniile de troleibus. Ruta numărul 3 va circula pe traseul obișnuit spre stație Terminus, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Pușkin pe Bulevardul Ștefan cel Mare, piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă. Ruta numărul 4 va merge de pe Bulevardul Ștefan cel Mare spre piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă, cu întoarcere la sensul giratorului din piața Unirii Principatelor. Ruta numărul 29 va circula normal la tur, iar la retur se va devia de pe strada Bănulescu Bodunii pe Bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mihai Viteazul. Poliția și autoritățile locale îndeamnă conducătorii auto să evite zona, să respecte indicațiile agenților de patrulare și să dea dovadă de maximă răbdare în trafic. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrările ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45.000 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din preajma liceului teoretic Mihai Viteazul. Proiectul face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și modernizare a cartierului Telecentru, derulat de primăria Chișinău. Idilul capitalei Ion Ceban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru. Primăria Chișinău a finalizat lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării auto de sud. Pentru a preveni accidentările și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea, muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Primăria Chișinău reabilitează integral una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Municipalitatea acoperă 100% din cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școală profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătura cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohati, Îngrătiești și Codru.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Aquarel FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Marja comercială specific aplicată la calcularea prețurilor maximale pentru benzină și motorină de tip standard va fi majorată cu 20 de bani pe litru, începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică. Potrivit deciziei în semestru 2 al anului curent, marja va constitui 3,82 de bani pe litru pentru benzină și 3,84 de bani pe litru pentru motorină, față de 3,62 de bani și respectiv 3,64 de bani pe litru în prezent. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere. Totodată, aceasta include contribuția fixă în domeniul eficienței energetice, stabilită prin legislație și care nu este supusă ajustării semestriale. Ajustarea marjei se face semestrial conform metodologiei de calculare a prețurilor la produsele petroliere, având la bază evoluția indicelui prețurilor de consum publicat de Biroul Național de Statistică. Agenția Servicii Publice a eliberat până în prezent 400.000 de cărți de identitate de tip nou la puțin peste un an de la lansarea documentului. Reprezentanții instituției susțin că noua carte de identitate oferă un nivel sporit de securitate, facilitează accesul la serviciile publice digitale și aliniază Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. Pe lângă rolul de document de identitate, noua carte permite utilizarea semnăturii electronice, care oferă acces la sute de servicii publice online. Cererea pentru activarea semnăturii electronice poate fi depusă în cadrul aceleiași vizite la SP. Potrivit directorului instituției Mircea Ieșanu, la nivel guvernamental sunt disponibile aproximativ 400 de servicii electronice, iar ASP oferă aproape 100 de servicii care pot fi solicitate integral online, unele dintre acestea fiind livrate inclusiv la domiciliu. Noua carte de identitate este valabilă timp de 10 ani și respectă standardele europene de securitate. Reprezentanții ASP sublinează că persoanele care dețin buletine de identitate valabile nu sunt obligate să ne locuiască înainte de expirarea acestora. Călătorii care intră sau ies din țară și transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația vamală în format electronic, începând cu 1 iulie. Noua opțiune digitală lansată de serviciu vamal are scopul de a reduce timpul petrecut la frontieră și de a simplifica procedurile de declarare. Potrivit serviciului vamal, declarația electronică va putea fi completată prin intermediul portalului public disponibil pe platforma traide.gov.md în secțiunea e-custom. Formularul va putea fi accesat de pe smartphone, tabletă sau laptop, atât înainte de călătorie, cât și direct în postul vamal de frontieră. După completarea și transmiterea datelor, sistemul va genera automat un număr de referință care va trebui prezentat funcționarului vamal în momentul controlului. Autoritățile susțin că această procedură va contribui la reducerea semnificativă a timpului de procesare la frontieră. Inspectorul principal al secției control vamale, Caterina Tanasie, a declarat într-un material informativ că utilizarea declarației electronice permite completarea documentelor de oriunde, inclusiv de acasă, din aeroport sau în timpul deplasării. Totodată, prezentarea numărului de referință în locul formularului pe suport de hârtie poate reduce timpul de așteptare la controlul vamal la doar câteva secunde. Serviciul vamal precizează că platforma digitală va fi disponibilă permanent și va putea fi accesată din orice colț al lumii. Sistemul oferă utilizatorilor instrucțiuni pas cu pas în procesul de completare și include mecanisme care reduc riscul de erori întâlnite frecvent în cazul formularelor pe hârtie. În acest context, instituția încurajează călătorii să utilizeze exclusiv formatul electronic al declarației vamale, măsura fiind parte a eforturilor de digitalizare și de fluidizare a traficului la punctele de trecere a frontierei. Meteo. Luni 29 iunie aduce o zi de caniculă intensă în Chișinău, cu cer variabil și o maximă termică de 35 de grade Celsius. Săptămâna va începe sub semnul aerului tropical. În Chișinău vom avea parte de o zi toridă, cu cer mai mult senin, variabil pe alocuri. Soarele arde cu putere încă de la primele ore ale amiezii, iar maxima va atinge pragul de 35 de grade Celsius la umbră. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, dar va fi în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 70 km pe oră, destul de slab pentru a ne aduce vreo senzație de răcoare. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente în această zi, fiind estimate la doar 5%, așa că umbrelele rămân acasă, dar sticla cu apă este obligatorie. Nici noaptea nu va aduce un confort termic prea mare, cerul se va menține complet curat, iar valorile termice nocturne nu vor coborî mai jos de 23 de grade Celsius, definind o nouă noapte tropicală în Chișinău. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
4: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit că

0: felicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeață. Gigi, Свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: These beautiful things that I've got.
1: Vara e plină de soare.

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acurel FM. În fața Parlamentului a avut loc duminică un protest împotriva politicii bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor pentru 2027. Deși acțiunea a fost anunțată de mai mulți deputați din opoziție, organizatorii susțin că acesta nu are conotație politică, deoarece problemele oamenilor nu au culoare politică. Manifestanții au cerut retragerea sau revizuirea documentului, argumentând că noile prevederi vor afecta populația și mediul de afaceri, în special categoriile vulnerabile. Protestul a avut loc în contextul consultărilor asupra proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, promovate de Ministerul Finanțelor. Mai multe prevederi au fost criticate de mediul de afaceri, sindicate și unele instituții ale statului. Ulterior, autorii au renunțat la modificările privind impozitele salariilor și au anunțat că ar putea renunța și la majorarea TVA la medicamente de la 8% la 20%, după avizul negativ al Ministerului Sănătății, care avertizează asupra impactului asupra sistemului medical și posibilelor scumpiri în lanț la medicamente și consumabile medicale. Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești este suspendată astăzi între orele 9 și 13. Potrivit Poliției de Frontieră, măsura este necesară în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să își planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventuale întârzieri sau aglomerări. Pe durata asistării activității, cetățenii pot utiliza punctele alternative de trecere Mirnoie și Cișmicui. Moldova se află de duminică sub avertizări de caniculă. Astăzi, centrul, inclusiv municipiul Chișinău și sudul țării, se află sub cod portocaliu cu temperaturi maxime de plus 36 plus 38 de grade Celsius. În nord și în unele raioane din centru este valabil cod galben, unde maximele ating plus 33 plus 35 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că valul de căldură se va intensifica în intervalul 30 iunie 1 iulie. Atunci, codul portocaliu va fi extins în centrul și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la plus 36 plus 38 de grade Celsius. Pentru centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, raioanele Hâncești și Ialoveni, precum și pentru sud, a fost emis cod roșu de caniculă. În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge plus 39 plus 41 de grade Celsius, valori care pot genera un disconfort termic extrem și riscuri sporite pentru sănătate. Temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. În perioada de caniculă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele amiezii, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate. Val de caniculă în Europa, Franța raportează circa 1000 de decese în exces. Conform datelor Euronews, începând cu 24 iunie, în țară s-au înregistrat cu aproximativ 1000 de decese mai mult decât în lunile anterioare. În anumite zone din Franța, temperatura a depășit săptămâna trecută 40 de grade, ceea ce a dus la o creștere bruscă a presiunii asupra spitalelor și serviciilor de urgență. Peste 30 de departamente s-au aflat în cea mai mare parte a săptămânii sub nivelul roșu de alertă meteorologică. Pe fondul caniculei anomale, autoritățile din Paris au anunțat o interdicție temporară privind consumul de alcool în spațiile publice pentru a reduce presiunea asupra serviciilor de urgență. De asemenea, marșul mândriei programat pentru weekend a fost amânat. Între timp, canicula extremă continuă să pună la încercare și alte țări europene. În Marea Britanie, vineri a fost înregistrată cea mai caldă zi din iunie din istoria observațiilor. În unele regiuni, temperatura a atins 37,3 grade, a informat Serviciul Meteorologic Național Met Office. În Spania și Germania, temperaturile au depășit de asemenea 40 de grade, iar în anumite zone din Polonia, duminică sau înregistrat până la 42 de grade Celsius. Meteo. Lunii 29 iunie aduce o zi de caniculă intensă în Chișinău, cu cer variabil și o maximă termică de 35 de grade Celsius. Săptămâna va începe sub semnul aerului tropical. În Chișinău vom avea parte de o zi toridă, cu cer mai mult senin, variabil pe alucuri. Soarele arde cu putere încă de la primele ore ale amiezii, iar maxima va atinge pragul de 35 de grade Celsius la umbră. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, dar va fi în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 70 km pe oră, destul de slab pentru a ne aduce vreo senzație de răcoare. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente în această zi, fiind estimate la doar 5%, așa că umbrelele rămân acasă, dar sticla cu apă este obligatorie. Nici noaptea nu va aduce un confort termic prea mare, cerul se va menține complet curat, iar valorile termice nocturne nu vor coborî mai jos de 23 de grade Celsius, definind o nouă noapte tropicală în Chișinău. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.media.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 11.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucianu și îți prezint știrile Acurel FM. Fața Parlamentului a avut loc duminică un protest împotriva politicii bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor pentru 2027. Deși acțiunea a fost anunțată de mai mulți deputați din opoziție, organizatorii susțin că acesta nu are conotație politică, deoarece problemele oamenilor nu au culoare politică. Manifestanții au cerut retragerea sau revizuirea documentului, argumentând că noile prevederi vor afecta populația și mediul de afaceri, în special categoriile vulnerabile. Protestul a avut loc în contextul consultărilor asupra proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, promovate de Ministerul Finanțelor. Mai multe prevederi au fost criticate de mediul de afaceri, sindicate și unele instituții ale statului. Ulterior, autorii au renunțat la modificările privind impozitele salariilor și au anunțat că ar putea renunța și la majorarea TVA la medicamente de la 8% la 20%, după avizul negativ al Ministerului Sănătății, care avertizează asupra impactului asupra sistemului medical și posibilelor scumpiri în lanț la medicamente și consumabile medicale. Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești este suspendată astăzi între orele 9 și 13. Potrivit Poliției de Frontieră, măsura este necesară în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să își planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventuale întârzieri sau aglomerări. Pe durata asistării activității, cetățenii pot utiliza punctele alternative de trecere Mirnoie și Cișmicui. Moldova se află de duminică sub avertizări de caniculă. Astăzi, centrul, inclusiv municipiul Chișinău și sudul țării, se află sub cod portocaliu cu temperaturi maxime de +36 + +38 de grade Celsius. În nord și în unele raioane din centru este valabil cod galben, unde maximele ating +33 + +35 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că valul de căldură se va intensifica în intervalul 30 iunie - 1 iulie. Atunci, codul portocaliu va fi extins în centrul și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la +36 + +38 de grade Celsius. Pentru centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, raioanele Hâncești și Ialoveni, precum și pentru sud, a fost emis cod roșu de caniculă. În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge +39 + +41 de grade Celsius, valori care pot genera un disconfort termic extrem și riscuri sporite pentru sănătate. Temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. În perioada de caniculă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele amiezii, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate. Val de caniculă în Europa, Franța raportează circa 1000 de decese în exces. Conform datelor Euronews, începând cu 24 iunie, în țară s-au înregistrat cu aproximativ 1000 de decese mai mult decât în lunile anterioare. În anumite zone din Franța, temperatura a depășit săptămâna trecută 40 de grade, ceea ce a dus la o creștere bruscă a presiunii asupra spitalelor și serviciilor de urgență. Peste 30 de departamente s-au aflat în cea mai mare parte a săptămânii sub nivelul roșu de alertă meteorologică. Pe fondul caniculei anomale, autoritățile din Paris au anunțat o interdicție temporară privind consumul de alcool în spațiile publice pentru a reduce presiunea asupra serviciilor de urgență. De asemenea, Marșul Mândriei, programat pentru weekend, a fost amânat. Între timp, canicula extremă continuă să pună la încercare și alte țări europene. În Marea Britanie, vineri, a fost înregistrată cea mai caldă zi din iunie din istoria observațiilor. În unele regiuni, temperatura a atins 37,3 grade, a informat Serviciul Meteorologic Național Met Office. În Spania și Germania, temperaturile au depășit de asemenea 40 de grade, iar în anumite zone din Polonia, duminică sau înregistrat până la 42 de grade Celsius. Meteo. Lunii 29 iunie aduce o zi de caniculă intensă în Chișinău, cu cer variabil și o maximă termică de 35 de grade Celsius. Săptămâna va începe sub semnul aerului tropical. În Chișinău vom avea parte de o zi toridă, cu cer mai mult senin, variabil pe alocuri. Soarele arde cu putere încă de la primele ore ale amiezii, iar maxima va atinge pragul de 35 de grade Celsius la umbră. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, dar va fi în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 70 km pe oră, destul de slab pentru a ne aduce vreo senzație de răcoare. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente în această zi, fiind estimate la doar 5%, așa că umbrelele rămân acasă, dar sticla cu apă este obligatorie. Nici noaptea nu va aduce un confort termic prea mare, cerul se va menține complet curat, iar valorile termice nocturne nu vor coborî mai jos de 23 de grade Celsius, definind o nouă noapte tropicală în Chișinău. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.media.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: Aquarel.
3: Vara e incendiară pe Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucianu și îți prezint știrile Acura LFM. În fața Parlamentului a avut loc duminică un protest împotriva politicii bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor pentru 2027. Deși acțiunea a fost anunțată de mai mulți deputați din opoziție, organizatorii susțin că acesta nu are conotație politică, deoarece problemele oamenilor nu au culoare politică. Manifestanții au cerut retragerea sau revizuirea documentului, argumentând că noile prevederi vor afecta populația și mediul de afaceri, în special categoriile vulnerabile. Protestul a avut loc în contextul consultărilor asupra proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, promovate de Ministerul Finanțelor. Mai multe prevederi au fost criticate de mediul de afaceri, sindicate și unele instituții ale statului. Ulterior, autorii au renunțat la modificările privind impozitele salariilor și au anunțat că ar putea renunța și la majorarea TVA la medicamente de la 8% la 20%, după avizul negativ al Ministerului Sănătății, care avertizează asupra impactului asupra sistemului medical și posibilelor scumpiri în lanț la medicamente și consumabile medicale. Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești este suspendată astăzi între orele 9 și 13. Potrivit Poliției de Frontieră, măsura este necesară în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să își planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventuale întârzieri sau aglomerări. Pe durata asistării activității, cetățenii pot utiliza punctele alternative de trecere Mirnoe și Cișmicoi. Moldova se află de duminică sub avertizări de caniculă. Astăzi, centrul, inclusiv municipiul Chișinău și sudul țării, se află sub cod portocaliu cu temperaturi maxime de plus 36 plus 38 de grade Celsius. În nord și în unele raioane din centru este valabil cod galben, unde maximele ating plus 33 plus 35 de grade Celsius. Autoritatea de meteorologie și monitoring de mediu precizează că valul de căldură se va intensifica în intervalul 30 iunie 1 iulie. Atunci, codul portocaliu va fi extins în centru și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la plus 36 plus 38 de grade Celsius. Pentru centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, raioanele Hâncești și Ialoveni, precum și pentru sud, a fost emis cod roșu de caniculă. În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge plus 39 plus 41 de grade Celsius, valori care pot genera un disconfort termic extrem și riscuri sporite pentru sănătate. Temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. În perioada de caniculă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele amiezii, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate. Val de caniculă în Europa, Franța raportează circa 1000 de decese în exces. Conform datelor Euronews, începând cu 24 iunie, în țară s-au înregistrat cu aproximativ 1000 de decese mai mult decât în lunile anterioare. În anumite zone din Franța, temperatura a depășit săptămâna trecută 40 de grade, ceea ce a dus la o creștere bruscă a presiunii asupra spitalelor și serviciilor de urgență. Peste 30 de departamente s-au aflat în cea mai mare parte a săptămânii sub nivelul roșu de alertă meteorologică. Pe fundul caniculei anomale, autoritățile din Paris au anunțat o interdicție temporară privind consumul de alcool în spațiile publice pentru a reduce presiunea asupra serviciilor de urgență. De asemenea, Marșul Mândriei, programat pentru weekend, a fost amânat. Între timp, canicula extremă continuă să pună la încercare și alte țări europene. În Marea Britanie, vineri, a fost înregistrată cea mai caldă zi din iunie din istoria observațiilor. În unele regiuni, temperatura a atins 37,3 grade, a informat Serviciul Meteorologic Național Met Office. În Spania și Germania, temperaturile au depășit de asemenea 40 de grade, iar în anumite zone din Polonia, duminică sau în ajustat până la 42 de grade Celsius. Meteo. Luni 29 iunie aduce o zi de caniculă intensă în Chișinău, cu cer variabil și o maximă termică de 35 de grade Celsius. Săptămâna va începe sub semnul aerului tropical. În Chișinău vom avea parte de o zi toridă, cu cer mai mult senin, variabil pe alocuri. Soarele arde cu putere încă de la primele ore ale amiezii, iar maxima va atinge pragul de 35 de grade Celsius la umbră. Vântul va sufla din sectorul de nord-vest, dar va fi în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 7-10 km pe oră, destul de slab pentru a ne aduce vreo senzație de răcoare. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente în această zi, fiind estimate la doar 5%, așa că umbrelele rămân acasă, dar sticla cu apă este obligatorie. Nici noaptea nu va aduce un confort termic prea mare, cerul se va menține complet curat, iar valorile termice nocturne nu vor coborî mai jos de 23 de grade Celsius, definind o nouă noapte tropicală în Chișinău. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și eu să doară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând, și-o te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză, să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Apoi la FM. Mai mulți cetățeni din câteva raioanele țării au protestat duminică în fața Parlamentului, nemulțumiți fiind de proiectul noii politici bugetar-fiscale. În replică, reprezentanții guvernării au anunțat că vor revizui documentul și că se va renunța la mai multe măsuri care au generat nemulțumirile cetățenilor. Guvernul a declarat că politica fiscală și legea salarizării au ca obiectiv creșterea veniturilor populației, stimularea investițiilor și susținerea dezvoltării economice. Autoritățile au anunțat că vor face o pauză pentru a reanaliza măsurile propuse, urmând ca acestea să fie revizuite în perioada următoare. De asemenea, vor continua consultările ample cu toate părțile implicate pentru a identifica o formulă echilibrată și sustenabilă atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri. Contribuabilii mai au la dispoziție doar o zi pentru a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie curent. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar restanțierii vor fi sancționați cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, suma impozitului pe bunurile imobiliare, a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor reevaluate, este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Tot primăriile sunt responsabile de expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătura electronică și pot genera singure avizele de plată pentru anul fiscal 2026 prin intermediul serviciului Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat în secțiunea Servicii Persoane Fizice. Instituția amintește că impozitele pot fi achitate și online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice în Pay sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. Autoritatea fiscală atrage atenția că neplata impozitului în termenul stabilit de lege va atrage aplicarea unei majorări de întârziere pentru fiecare zi. De asemenea, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea acestora cu obligațiile fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. În acest scop, aceștia trebuie să depună o cerere de extingere a obligațiilor fiscale prin compensare sau de restituire a banilor la Direcția de Servire Fiscală competentă sau online prin intermediul serviciului e-cerere din cadrul cabinetului personal al contribuabilului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat în contextul temperaturilor ridicate și ai numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii atrag atenția că nerespectarea măsurilor de prevenire poate duce la producerea unor tragedii și recomandă scăldatul doar în locuri amenajate și supravegheate. IGSU avertizează că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos, deoarece alcoolul reduce capacitatea de reacție și poate provoca un stop cardiac la intrare în apă. Salvatorii recomandă cetățenilor să nu intre brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, să evite săriturile în apă din locuri necunoscute, să nu utilizeze saltele, colaci sau alte obiecte gonflabile în lacuri și râuri și să nu înoate pe distanțe mari ori să se aventureze în apă pe timp de noapte. IGSU sublinează că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. De asemenea, niciun copil nu trebuie lăsat singur în apropierea bazinelor acvatice. În situațiile în care este observată o persoană aflată în pericol de înec, salvatorii recomandă solicitarea imediată a ajutorului la serviciul 112 și evitarea intervențiilor care pot pune în pericol propria viață în lipsa pregătirii necesare. Salvatorii îndeamnă populația să manifeste responsabilitate și să apeleze de urgență serviciul 112 în orice situație de risc. Meteo. Astăzi, 29 iunie, în Chișinău este valabilă o avertizare de cod portocaliu de caniculă cu temperaturi maxime extreme, ce vor atinge plus 36, plus 37 grade Celsius. Până la amiază, temperatura crește rapid. În orele 14 și 18 atingem pragul critic al zilei, maxima va urca până la plus 36, izolat chiar plus 37 grade Celsius la umbră. În plin soare și pe asfalt, indicele de confort termic va trece cu mult de acest prag. La noapte, atmosfera rămâne caldă și înăbușitoare, cu valori care nu vor coborâ sub plus 22 de grade. Evitați pe cât posibil deplasările în orele amezii. Dacă ieșiți din casă, luați obligatoriu o sticlă cu apă, purtați pălării de soare și haine lejere, protejați-vă copiii și bunicii de expunerea directă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe frecvența noastră. Revenim în curând cu alte știri din trafic.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Este ora 14. Ora după ora, Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: результаты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi și călători din capitală, restricții de circulație în centrul Chișinăului începând din această seară. Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodoni și București pentru lucrări urgente de reparație. Restricțiile intră în vigoare astăzi la ora 22 și vor fi valabile până în dimineața zilei de luni, 29 iunie. Primăria anunță că transportul public va circula modificat. Iată principalele schimbări la liniile de troleibus. Ruta numărul 3 va circula pe traseul obișnuit spre stație Terminus, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Pușkin pe bulevardul Ștefan cel Mare, piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă. Ruta numărul 4 va merge de pe bulevardul Ștefan cel Mare spre piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă, cu întoarcere la sensul giratorului din piața Unirii Principatelor. Ruta numărul 29 va circula normal la tur, iar la retur se va devia de pe strada Bănulescu-Boduni pe bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mihai Viteazul. Poliția și autoritățile locale îndeamnă conducătorii auto să evite zona, să respecte indicațiile agenților de patrulare și să dea dovadă de maximă răbdare în trafic. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrările ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45.000 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din preajma liceului teoretic Mihai Viteazul. Proiectul face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și modernizare a cartierului Telecentru, derulată de Primăria Chișinău. Idilul capitalei Ion Ceban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru. Primăria Chișinău a finalizat lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45, și de pe șoseaua Hâncești în zona gării auto de sud. Pentru a preveni accidentările și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea, muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Primăria Chișinău reabilitează integral una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Municipalitatea acoperă 100% din cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școală profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătura cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Apoi Lăfăm. Mai mulți cetățeni din câteva raioanele țării au protestat duminică în fața Parlamentului, nemulțumiți fiind de proiectul noii politici bugetar-fiscale. În replică, reprezentanții guvernării au anunțat că vor revizui documentul și că se va renunța la mai multe măsuri care au generat nemulțumirile cetățenilor. Guvernul a declarat că politica fiscală și legea salarizării au ca obiectiv creșterea veniturilor populației, stimularea investițiilor și susținerea dezvoltării economice. Autoritățile au anunțat că vor face o pauză pentru a reanaliza măsurile propuse, urmând ca acestea să fie revizuite în perioada următoare. De asemenea, vor continua consultările ample cu toate părțile implicate pentru a identifica o formulă echilibrată și sustenabilă atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri. Contribuabilii mai au la dispoziție doar o zi pentru a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie curent. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar restanțierii vor fi sancționați cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, suma impozitului pe bunurile imobiliare, a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor reevaluate, este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Tot primăriile sunt responsabile de expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătura electronică și pot genera singure avizele de plată pentru anul fiscal 2026 prin intermediul serviciului Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat în secțiunea Servicii Persoane Fizice. Instituția amintește că impozitele pot fi achitate și online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice în PAY sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. Autoritatea fiscală atrage atenția că neplata impozitului în termenul stabilit de lege va atrage aplicarea unei majorări de întârziere pentru fiecare zi. De asemenea, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea acestora cu obligațiile fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. În acest scop, aceștia trebuie să depună o cerere de stingere a obligațiilor fiscale prin compensare sau de restituire a banilor la Direcția de Servire Fiscală competentă sau online prin intermediul serviciului e-cerere din cadrul cabinetului personal al contribuabilului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat în contextul temperaturilor ridicate și ai numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii atrag atenția că nerespectarea măsurilor de prevenire poate duce la producerea unor tragedii și recomandă scăldatul doar în locuri amenajate și supravegheate. IGSU avertizează că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos, deoarece alcoolul reduce capacitatea de reacție și poate provoca un stop cardiac la intrare în apă. Salvatorii recomandă de cetățenilor să nu intre brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, să evite săriturile în apă din locuri necunoscute, să nu utilizeze saltele, colaci sau alte obiecte gonflabile în lacuri și râuri și să nu înoate pe distanțe mari ori să se aventureze în apă pe timp de noapte. IGSU sublinează că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. De asemenea, niciun copil nu trebuie lăsat singur în apropierea bazinelor acvatice. În situațiile în care este observată o persoană aflată în pericol de înec, salvatorii recomandă solicitarea imediată a ajutorului la serviciul 112 și evitarea intervențiilor care pot pune în pericol propria viață în lipsa pregătirii necesare. Salvatorii îndeamnă populația să manifeste responsabilitate și să apeleze de urgență serviciul 112 în orice situație de risc. Meteo. Astăzi, 29 iunie, în Chișinău este valabilă o avertizare de cod portocaliu de caniculă cu temperaturi maxime extreme ce vor atinge plus 36, plus 37 grade Celsius. Până la amiază, temperatura crește rapid. În orele 14 și 18 atingem pragul critic al zilei, maxima va urca până la plus 36, izolat chiar plus 37 grade Celsius la umbră. În plin soare și pe asfalt, indicele de confort termic va trece cu mult de acest prag. La noapte, atmosfera rămâne caldă și înăbușitoare, cu valori care nu vor coborî sub plus 22 de grade. Evitați pe cât posibil deplasările în orele amezii. Dacă ieșiți din casă, luați obligatoriu o sticlă cu apă, purtați pălării de soare și haine lejere, protejați-vă copiii și bunicii de expunerea directă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe frecvența noastră. Revenim în curând cu alte știri din trafic.

0: cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile cu elefant. Mai mulți cetățeni din câteva raioanele țării au protestat duminică în fața Parlamentului, nemulțumiți fiind de proiectul noii politici bugetar-fiscale. În replică, reprezentanții guvernării au anunțat că vor revizui documentul și că se va renunța la mai multe măsuri care au generat nemulțumirile cetățenilor. Guvernul a declarat că politica fiscală și legea salarizării au ca obiectiv creșterea veniturilor populației, stimularea investițiilor și susținerea dezvoltării economice. Autoritățile au anunțat că vor face o pauză pentru a reanaliza măsurile propuse, urmând ca acestea să fie revizuite în perioada următoare. De asemenea, vor continua consultările ample cu toate părțile implicate pentru a identifica o formulă echilibrată și sustenabilă atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri. Contribuabilii mai au la dispoziție doar o zi pentru a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie curent. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar restanțierii vor fi sancționați cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, suma impozitului pe bunurile imobiliare, a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor reevaluate, este calculat anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Tot primăriile sunt responsabile de expedierea avizelor de plată către contribuabili. Persoanele care dețin semnătura electronică și pot genera singure avizele de plată pentru anul fiscal 2026 prin intermediul serviciului Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat în secțiunea Servicii Persoane Fizice. Instituția amintește că impozitele pot fi achitate și online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice în PAY sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. Autoritatea fiscală atrage atenția că neplata impozitului în termenul stabilit de lege va atrage aplicarea unei majorări de întârziere pentru fiecare zi. De asemenea, contribuabilii care au sume achitate în plus la buget pot solicita compensarea acestora cu obligațiile fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar. În acest scop, aceștia trebuie să depună o cerere de stingere a obligațiilor fiscale prin compensare sau de restituire a banilor la Direcția de Servire Fiscală competentă sau online prin intermediul serviciului e-cerere din cadrul cabinetului personal al contribuabilului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat în contextul temperaturilor ridicate și ai numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii atrag atenția că nerespectarea măsurilor de prevenire poate duce la producerea unor tragedii și recomandă scăldatul doar în locuri amenajate și supravegheate. IGSU avertizează că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos, deoarece alcoolul reduce capacitatea de reacție și poate provoca un stop cardiac la intrare în apă. Salvatorii recomandă de cetățenilor să nu intre brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, să evite săriturile în apă din locuri necunoscute, să nu utilizeze saltele, colaci sau alte obiecte gonflabile în lacuri și râuri și să nu înoate pe distanțe mari ori să se aventureze în apă pe timp de noapte. IGSU sublinează că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. De asemenea, niciun copil nu trebuie lăsat singur în apropierea bazinelor acvatice. În situațiile în care este observată o persoană aflată în pericol de înec, salvatorii recomandă solicitarea imediată a ajutorului la serviciul 112 și evitarea intervențiilor care pot pune în pericol propria viață în lipsa pregătirii necesare. Salvatorii îndeamnă populația să manifeste responsabilitate și să apeleze de urgență serviciul 112 în orice situație de risc. Meteo. Astăzi, 29 iunie, în Chișinău este valabilă o avertizare de cod portocaliu de caniculă cu temperaturi maxime extreme ce vor atinge plus 36, plus 37 grade Celsius. Până la amiază, temperatura crește rapid. În orele 14 și 18 atingem pragul critic al zilei, maxima va urca până la plus 36, izolat chiar plus 37 grade Celsius la umbră. În plin soare și pe asfalt, indicele de confort termic va trece cu mult de acest prag. La noapte, atmosfera rămâne caldă și înăbușitoare, cu valori care nu vor coborâ sub plus 22 de grade. Evitați pe cât posibil deplasările în orele amezii. Dacă ieșiți din casă, luați obligatoriu o sticlă cu apă, purtați pălării de soare și haine lejere, protejați-vă copiii și bunicii de expunerea directă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe frecvența noastră. Revenim în curând cu alte știri din trafic.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Restricții de circulație pentru camioane pe timp de caniculă, mai exact, vehiculele care cântăresc mai mult de 12 tone nu au voie să circule pe drumurile din țară între ora 10 și 22. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, are liber la circulație în acest interval de timp transportul de persoane, de produse perisabile, ale echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii, dar și distribuția carburanților. Măsura are drept scop protejarea asfaltului, care poate deforma sub greutatea camioanelor și din cauza temperaturilor ridicate. Până pe 1 iulie în Moldova sunt valabile codurile portocaliu și roșu de caniculă. În raioanele Cahul, Cantemir, Leova și Taraclia, termometrele vor indica până la 40 de grade Celsius la umbră. În contextul avertizărilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat corturi anticaniculă în zonele cu risc sporit. Acolo oamenii pot găsi apă potabilă, răcoare și la nevoie asistență medicală. Salvatorii atrag atenția că temperaturile extreme cresc considerabil riscul incendiilor de vegetație, al înnecurilor și al urgențelor medicale, mai ales în rândul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor care suferă de boli cronice. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările și efortul fizic în intervalul 11-18, să consume cât mai multe lichide și să evite alcoolul, care favorizează deshidratarea și reduce capacitatea de reacție. Pe 30 iunie expiră termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare de către persoanele fizice pentru bunurile dobândite până la 31 martie 2026 inclusiv. Tot până la această dată trebuie achitat și impozitul funciar. Contribuabilii sunt îndemnați să respecte termenul pentru a evita eventuale penalități. Serviciul Fiscal de Stat precizează că plățile pot fi efectuate online prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice în PEI și pe pagina web a instituției. De asemenea, achitarea numerară este posibilă la ghișeele băncilor comerciale și la oficiile Poșta Moldovei. Suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, în cazul persoanelor fizice, precum și pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor neevaluate. În vorba de 43 de ani a decedat după ce s-a izbit cu motocicleta de un copac aflat pe acostament. Acesta conducea vehiculul și avea doi pasageri. Accidentul a avut loc ieri în jurul orei 18:20 în satul Ietulia. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul conducea o motocicletă neînmatriculată și avea doi pasageri. Acesta a pierdut controlul motocicletei, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. În urma impactului, conducătorul motocicletei a suferit traumatisme grave și a fost transportat la spital, unde a decedat în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost preluați de ambulanțe și internați pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii investighează toate circunstanțele producerii accidentului. Încă doi copii au murit înecați în plin sezon estival. O fetiță de 10 ani și un adolescent de 17 ani și-au pierdut viața în raioanele Drochia și Nispureni. Salvatorii atrag un nou semnal de alarmă și le cer părinților să-și supravegheze copiii atunci când merg la scăldat. Potrivit unui comunicat al GSU, primul caz s-a produs în iazul din apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe minori au intrat în apă, iar la un moment dat o fetiță de 10 ani a început să se înece. Copila a fost scoasă la mal de un prieten chemat în ajutor, însă nu a mai putut fi salvată. O altă tragedie a avut loc în apropierea satului Soltănești, raionul Nispureni. Doi adolescenți de 17 ani au mers la un bazin de acumulare a apei destinat intervențiilor în caz de incendiu. La un moment dat, unul dintre ei a alunecat și a căzut în apă. Prietenul său a încercat să-l ajute, dar pentru că nu știa să înoate, a cerut sprijinul oamenilor din localitate. Tânărul a fost scos la mal de mai mulți bărbați înainte ca echipele de intervenție să ajungă la fața locului. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă au fost nevoiți să constate decesul. Circumstanțele în care s-a produs cele două tragedii urmează să fie stabilite de autorități. Meteo. Pentru marți 30 iunie, valul de căldură se intensifică semnificativ în toată țara. Capitala intră sub cod portocaliu de caniculă. Ne așteaptă o zi cu foc, cu un cer complet senin și un soare arzător de la primele ore ale dimineții. Maxima zilei va atinge pragul critic de 37 de grade Celsius la umbră, spun meteorologii. Indicele ultraviolet va fi extrem de ridicat, ajungând la valoarea 8, așa că expunerea directă la soare la amiază este foarte periculoasă. Vântul va sufla din direcția nord de moderat, cu viteză de până la 8 km/h, dar nu va aduce răcoarea mult dorită. Umiditatea aerului va scădea până la 46% în orele amiezii. Nici noaptea nu ne va duce un respiro prea mare. Ne așteaptă o noapte tropicală veritabilă cu un cer senin și o minimă ce nu va coborâ sub 23 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt zero. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Yeah.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Emisiunea Totul Despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Atenție șoferi și călători din capitală, restricții de circulație în centrul Chișinăului începând din această seară. Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni și București pentru lucrări urgente de reparație. Restricțiile intră în vigoare astăzi la ora 22 și vor fi valabile până în dimineața zilei de luni, 29 iunie. Primăria anunță că transportul public va circula modificat. Iată principalele schimbări la liniile de troleibus. Ruta numărul 3 va circula pe traseul obișnuit spre stație Terminus, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Pușkin pe bulevardul Ștefan cel Mare, piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă. Ruta numărul 4 va merge de pe bulevardul Ștefan cel Mare spre piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă, cu întoarcere la sensul giratorului din piața Unirii Principatelor. Ruta numărul 29 va circula normal la tur, iar la retur se va devia de pe strada Bănulescu-Bodoni pe bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mihai Viteazul. Poliția și autoritățile locale îndeamnă conducătorii auto să evite zona, să respecte indicațiile agenților de patrulare și să dea dovadă de maximă răbdare în trafic. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrările ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45.000 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din preajma liceului teoretic Mihai Viteazul. Proiectul face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și modernizare a cartierului telecentru, derulat de primăria Chișinău. Idilul capitalei Ion Ceban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru. Primăria Chișinău a finalizat lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării auto de sud. Pentru a preveni accidentările și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea, muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Primăria Chișinău reabilitează integral una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Municipalitatea acoperă 100% din cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școală profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătura cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Restricții de circulație pentru camioane pe timp de caniculă, mai exact, vehiculele care cântăresc mai mult de 12 tone nu au voie să circule pe drumurile din țară între ora 10 și 22. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, are liber la circulație în acest interval de timp transportul de persoane, de produse perisabile, ale echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii, dar și distribuția carburanților. Măsura are drept scop protejarea asfaltului, care poate deforma sub greutatea camioanelor și din cauza temperaturilor ridicate. Până pe 1 iulie, în Moldova sunt valabile podurile portocaliu și roșu de caniculă. În raioanele Cahul, Cantemir, Leova și Taraclia, termometrele vor indica până la 40 de grade Celsius la umbră. În contextul avertizărilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat corturi anticaniculă în zonele cu risc sporit. Acolo oamenii pot găsi apă potabilă, răcoare și la nevoie asistență medicală. Salvatorii atrag atenția că temperaturile extreme cresc considerabil riscul incendiilor de vegetație, al înnecurilor și al urgențelor medicale, mai ales în rândul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor care suferă de boli cronice. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările și efortul fizic în intervalul 11-18, să consume cât mai multe lichide și să evite alcoolul, care favorizează deshidratarea și reduce capacitatea de reacție. Pe 30 iunie expiră termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare de către persoanele fizice pentru bunurile dobândite până la 31 martie 2026 inclusiv. Tot până la această dată trebuie achitat și impozitul funciar. Contribuabilii sunt îndemnați să respecte termenul pentru a evita eventuale penalități. Serviciul Fiscal de Stat precizează că plățile pot fi efectuate online prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice în Pay și pe pagina web a instituției. De asemenea, achitarea numerară este posibilă la ghișeele băncilor comerciale și la oficiile Poșta Moldovei. Suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, în cazul persoanelor fizice, precum și pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor neevaluate. În vorba de 43 de ani a decedat după ce s-a izbit cu motocicleta de un copac aflat pe acostament. Acesta conducea vehiculul și avea doi pasageri. Accidentul a avut loc ieri în jurul orei 18:20 în satul Ietulia. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul conducea o motocicletă neînmatriculată și avea doi pasageri. Acesta a pierdut controlul motocicletei, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. În urma impactului, conducătorul motocicletei a suferit traumatisme grave și a fost transportat la spital, unde a decedat în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost preluați de ambulanță și internați pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii investighează toate circumstanțele producerii accidentului. Încă doi copii au murit înecați în plin sezon estival. O fetiță de 10 ani și un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața în raioanele Drochia și Nispureni. Salvatorii atrag un nou semnal de alarmă și le cer părinților să-și supravegheze copiii atunci când merg la scăldat. Potrivit unui comunicat al GSU, primul caz s-a produs în iazul din apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe minori au intrat în apă, iar la un moment dat o fetiță de 10 ani a început să se înece. Copila a fost scoasă la mal de un prieten chemat în ajutor, însă nu a mai putut fi salvată. O altă tragedie a avut loc în apropierea satului Soltănești, raionul Nispureni. Doi adolescenți de 17 ani au mers la un bazin de acumulare a apei destinat intervențiilor în caz de incendiu. La un moment dat, unul dintre ei a alunecat și a căzut în apă. Prietenul său a încercat să-l ajute, dar pentru că nu știa să înoate, a cerut sprijinul oamenilor din localitate. Tânărul a fost scos la mal de mai mulți bărbați înainte ca echipele de intervenție să ajungă la fața locului. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă au fost nevoiți să constate decesul. Circumstanțele în care s-a produs cele două tragedii urmează să fie stabilite de autorități. Meteo. Pentru marți 30 iunie, valul de căldură se intensifică semnificativ în toată țara. Capitala intră sub cod portocaliu de caniculă. Ne așteaptă o zi cu foc, cu un cer complet senin și un soare arzător de la primele ore ale dimineții. Maxima zile va atinge pragul critic de 37 de grade Celsius la umbră, spun meteorologii. Indicele ultraviolet va fi extrem de ridicat, ajungând la valoarea 8, așa că expunerea directă la soare la amiază este foarte periculoasă. Vântul va sufla din direcția nord moderat, cu viteză de până la 8 km/h, dar nu va aduce răcoarea mult dorită. Umiditatea aerului va scădea până la 46% în orele amiezii. Nici noaptea nu ne va duce un respiro prea mare. Ne așteaptă o noapte tropicală veritabilă, cu un cer senin și o minimă ce nu va coborâ sub 23 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt zero. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadou.

0: Кино 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 30 iunie. Berbec. Vei avea parte de o zi extrem de relaxantă alături de cei dragi, iar veștile bune vor sosi încă de dimineață. Relația cu partenerul de cuplu este mai bună ca niciodată, dar trebuie să continui să faci eforturi în acest sens, deoarece recentele probleme de cuplu încă n-au fost uitate complet. Taur. Dacă ești deja în vacanță, în această zi vei avea parte de o zi plină pentru că familia îți va face program. Vor apărea mici divergențe, însă în cele din urmă veți cădea la pace. Dacă ești la restaurant sau mergi la o petrecere, lasă mașina acasă și nu faci abuz de mâncare și de băutură. Sănătatea nu e bine aspectată. Gemeni. În această zi te va surprinde un telefon sau o întâlnire absolut întâmplătoare pe stradă cu cineva care a ocupat un loc important în trecutul tău. Dacă nu ai pe nimeni acum, s-ar putea să reînnoiezi relația cu acea persoană. Rac. În această zi vei fi literalmente sufletul petrecerii, iar carisma ta va face victime în rândul sexului opus. Vei flirta cu toată lumea chiar dacă o singură persoană te interesează. Strategia ta va avea succes pentru că orgolul sau gelozia îl vor face pe subiectul interesului tău să-ți acorde mai multă atenție chiar decât sperai. Leu. Și pentru tine va fi o zi plină, dar o vei începe cu o discuție neașteptată cu partenerul, pornit aparent din senin. Cum orice rău e spre bine, veți reuși să spuneți tot ce vă nemulțumește, iar frustrările vor lăsa loc împăcării. Fecioară. Gândul că te așteptă o săptămână plină cu multe sarcini de rezolvat te cam descumpănește, însă spre prânz vei reuși să te remontezi și vei reuși să-ți mobilizezi prietenii la o întâlnire ad hoc. Balanță. Chiar dacă începutul acestei zile nu anunța asta, vei avea parte de o zi perfectă alături de partenerul tău și de prieteni. Dacă nu ești deja la mare, nu e exclus să trageți o fugă până acolo. Și cum distracția va fi una de zile mari, nu e exclus să-ți prelungești șederea. Atenție însă la cheltuieli, astrele nu te ajută pe latura financiară. Scorpion. Adori adrenalina și nu ești genul care să zică nu atunci când apar oportunități de distracție, așa că în această zi vei avea parte de o zi memorabilă. Fie că vei pleca din țară cu mașina, fie că vei rămâne acasă, prietenii și partenerul te vor surprinde în cel mai plăcut mod. Săgetător. În această zi vei merge în vizite și vei primi la rândul tău vizite, așa că nu vei avea timp nici să respiri. Asta îl cam va nemulțumi pe partenerul tău și de aici ar putea izbucni o ceartă care mocnea de mult. Nu e exclus nici să pui stop unei relații toxice care trena de mult, însă curând lucrurile se vor aranja perfect pentru tine. Capricorn. Căldura de afară îți creează o stare de agitație care se va adăuga cele pe care o aveai deja, așa că s-ar putea să spui și să faci lucruri pe care o să le regreți. Din fericire, partenerul tău este mai concesiv, așa că îți va ierta ușor ieșirea. Vârstător. Ai un chef nebun de distracție, dar nu același lucru se poate spune și despre partenerul tău. Drept urmare, vei ieși doar tu în oraș cu prietenii și dacă tot vei fi solo, s-ar putea să cunoști pe cineva care te va interesa din prima clipă. Pești. Această zi o vei petrece probabil acasă, pentru că nimeni nu te va convinge să lași comoditatea deoparte. Singurătatea îți va prinde însă foarte bine, fiindcă te vei ocupa strict de propria persoană, așa cum n-ai mai făcut-o de mult. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 30 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: Читате. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Restricții de circulație pentru camioane pe timp de caniculă, mai exact, vehiculele care cântăresc mai mult de 12 tone nu au voie să circule pe drumurile din țară între ora 10 și 22. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, are liber la circulație în acest interval de timp transportul de persoane, de produse perisabile, ale echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii, dar și distribuția carburanților. Măsura are drept scop protejarea asfaltului, care poate deforma sub greutatea camioanelor și din cauza temperaturilor ridicate. Până pe 1 iulie, în Moldova sunt valabile podurile portocaliu și roșu de caniculă. În raioanele Cahul, Cantemir, Leova și Taraclia, termometrele vor indica până la 40 de grade Celsius la umbră. În contextul avertizărilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat corturi anticaniculă în zonele cu risc sporit. Acolo oamenii pot găsi apă potabilă, răcoare și la nevoie asistență medicală. Salvatorii atrag atenția că temperaturile extreme cresc considerabil riscul incendiilor de vegetație, al necurilor și al urgențelor medicale, mai ales în rândul copiilor, persoanelor în vârstă și al celor care suferă de boli cronice. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările și efortul fizic în intervalul 11-18, să consume cât mai multe lichide și să evite alcoolul, care favorizează deshidratarea și reduce capacitatea de reacție. Pe 30 iunie expiră termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare de către persoanele fizice pentru bunurile dobândite până la 31 martie 2026 inclusiv. Tot până la această dată trebuie achitat și impozitul funciar. Contribuabilii sunt îndemnați să respecte termenul pentru a evita eventuale penalități. Serviciul Fiscal de Stat precizează că plățile pot fi efectuate online prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice în Pay și pe pagina web a instituției. De asemenea, achitarea numerară este posibilă la ghișeile băncilor comerciale și la oficiile Poșta Moldovei. Suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar este calculată anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, în cazul persoanelor fizice, precum și pentru gospodăriile țărănești, în cazul terenurilor neevaluate. În vorba de 43 de ani a decedat după ce s-a izbit cu motocicleta de un copac aflat pe acostament. Acesta conducea vehiculul și avea doi pasageri. Accidentul a avut loc ieri în jurul orei 18:20 în satul Ietulia. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul conducea o motocicletă neînmatriculată și avea doi pasageri. Acesta a pierdut controlul motocicletei, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. În urma impactului, conducătorul motocicletei a suferit traumatisme grave și a fost transportat la spital, unde a decedat în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost preluați de ambulanță și internați pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii investighează toate circumstanțele producerii accidentului. Încă doi copii au murit înecați în plin sezon estival. O fetiță de 10 ani și un adolescent de 17 ani și-au pierdut viața în raioanele Drochia și Nispăreni. Salvatorii atrag un nou semnal de alarmă și le cer părinților să-și supravegheze copiii atunci când merg la scăldat. Potrivit unui comunicat al GSU, primul caz s-a produs în iazul din apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe minori au intrat în apă, iar la un moment dat o fetiță de 10 ani a început să se înece. Copila a fost scoasă la mal de un prieten chemat în ajutor, însă nu a mai putut fi salvată. O altă tragedie a avut loc în apropierea satului Soltănești, raionul Nispăreni. Doi adolescenți de 17 ani au mers la un bazin de acumulare a apei destinat intervențiilor în caz de incendiu. La un moment dat, unul dintre ei a alunecat și a căzut în apă. Prietenul său a încercat să-l ajute, dar pentru că nu știa să înoate, a cerut sprijinul oamenilor din localitate. Tânărul a fost scos la mal de mai mulți bărbați înainte ca echipele de intervenție să ajungă la fața locului. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă au fost nevoiți să constate decesul. Circumstanțele în care s-a produs cele două tragedii urmează să fie stabilite de autorități. Pentru marți 30 iunie, valul de căldură se intensifică semnificativ în toată țara. Capitala intră sub cod portocaliu de caniculă. Ne așteaptă o zi cu foc, cu un cer complet senin și un soare arzător de la primele ore ale dimineții. Maxima zile va atinge pragul critic de 37 de grade Celsius la umbră, spun meteorologii. Indicele ultraviolet va fi extrem de ridicat, ajungând la valoarea 8, așa că expunerea directă la soare la amiază este foarte periculoasă. Vântul va sufla din direcția nord, moderat, cu viteză de până la 8 km/h, dar nu va aduce răcoarea mult dorită. Umiditatea aerului va scădea până la 46% în orele amiezii. Nici noaptea nu ne va duce un respiro prea mare. Ne așteaptă o noapte tropicală veritabilă cu un cer senin și o minimă ce nu va coborâ sub 23 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt zero. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi și călători din capitală, restricții de circulație în centrul Chișinăului începând din această seară. Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodoni și București pentru lucrări urgente de reparație. Restricțiile intră în vigoare astăzi la ora 22 și vor fi valabile până în dimineața zilei de luni, 29 iunie. Primăria anunță că transportul public va circula modificat. Iată principalele schimbări la liniile de troleibus. Ruta numărul 3 va circula pe traseul obișnuit spre stație Terminus, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Pușkin pe bulevardul Ștefan cel Mare, piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă. Ruta numărul 4 va merge de pe bulevardul Ștefan cel Mare spre piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă, cu întoarcere la sensul giratorului din piața Unirii Principatelor. Ruta numărul 29 va circula normal la tur, iar la retur se va devia de pe strada Bănulescu-Boduni pe bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mihai Viteazul. Poliția și autoritățile locale îndeamnă conducători auto să evite zona, să respecte indicațiile agenților de patrulare și să dea dovadă de maximă răbdare în trafic. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrările ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45.000 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din preajma liceului teoretic Mihai Viteazul. Proiectul face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și modernizare a cartierului Telecentru, derulat de Primăria Chișinău. Idilul capitalei Ion Ceban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru. Primăria Chișinău a finalizat lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării auto de sud. Pentru a preveni accidentările și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea, muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Primăria Chișinău reabilitează integral una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Municipalitatea acoperă 100% din cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școală profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătura cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohatin, Grătiești și Codru.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare FM. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că valul de căldură se intensifică în intervalul 30 iunie-1 iulie. Codul portocaliu este extins în centru și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la plus 36 plus 38 de grade Celsius. Pentru centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, raioanele Hâncești și Ialoveni, precum și pentru sud, a fost emis cod roșu de caniculă. În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge plus 39 plus 41 de grade Celsius, valori care pot genera un disconfort termic extrem și riscuri sporite pentru sănătate. Temperaturile minime nu vor coborâ sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. În perioadele de caniculă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele anuiții, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe vizând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. În urma intervențiilor instituției, în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877 de mii de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218 mii de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, instituția a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Indemnizația de concediu nu va fi diminuată odată cu schimbarea modului de acordare și calcul al concediilor de odihnă, chiar dacă începând cu 1 ianuarie 2027, acestea vor fi exprimate în zilele lucrătoare și nu în zile calendaristice, așa cum se întâmplă în prezent. Asigurările au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a explicat că noul mecanism de calcul este conceput pentru a asigura un sistem mai echitabil și mai transparent, fără a afecta drepturile salariale ale angajaților. Potrivit oficialului actual, formula de calcul a indemnizației de concediu ia în considerare numărul de zile calendaristice dintr-o lună, care poate varia între 30 și 31 de zile. Această metodă va fi înlocuită cu una bazată pe numărul de zile lucrătoare, ceea ce va modifica valoarea unei zile de concediu, însă nu și suma totală achitată angajatului. Ministra a venit și cu precizări privind contractele individuale și colective de muncă în care sunt prevăzute mai multe zile de concediu decât minimul garantat de lege. Potrivit acesteia, aceste beneficii nu vor fi eliminate, ci vor fi adaptate la noul sistem de calcul. Aceste zile rămân valabile doar că se vor transforma proporțional în zile lucrătoare. Codul muncii va stipula că nu pot fi acordate mai puțin de 22 de zile lucrătoare de concediu, iar toate celelalte zile negociate rămân în continuare valabile. Modificările nu vor avea un impact negativ asupra cetățenilor, dimpotrivă, acestea aduc mai multă transparență și echitate în calcularea indemnizației și zilelor de concediu, a afirmat oficialul. Noile prevederi ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și se vor aplica tuturor angajaților, indiferent de domeniul în care activează. Concediile de odihnă vor fi exprimate exclusiv în zile lucrătoare, iar indemnizațiile vor fi calculate după noua formulă doar pentru zilele de concediu acumulate după această dată. Toate acestea dacă Parlamentul va susține inițiativa. Autoritățile susțin că reforma are drept scop simplificarea modului de acordare a concediilor și eliminarea diferențelor generate de numărul valabil al zilelor calendaristice din fiecare lună. În același timp, schimbările urmăresc să ofere mai multă predictibilitate atât angajaților cât și angajatorilor pentru un mecanism de calcul considerat mai clar și mai echitabil. Meteo. Pentru marți 30 iunie, valul de căldură se intensifică semnificativ în toată țara. Capitala intră sub cod portocaliu de caniculă. Ne așteaptă o zi cu foc, cu un cer complet senin și un soare arzător de la primele ore ale dimineții. Maxima zile va atinge pragul critic de 37 de grade Celsius la umbră, spun meteorologii. Indicele ultraviolet va fi extrem de ridicat, ajungând la valoarea 8, așa că expunerea directă la soare la amiază este foarte periculoasă. Vântul va sufla din direcția nord moderat, cu viteză de până la 8 km pe oră, dar nu va aduce răcoarea mult dorită. Umiditatea aerului va scădea până la 46% în orele amiezii. Nici noaptea nu ne va duce un respiro prea mare. Ne așteaptă o noapte tropicală veritabilă cu un cer senin și o minimă ce nu va coborâ sub 23 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt zero. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian de Cucionu și îți prezint știrile Acuarel FM. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că valul de căldură se intensifică în intervalul 30 iunie-1 iulie. Codul portocaliu este extins în centrul și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la plus 36, plus 38 de grade Celsius. Pentru centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, raioanele Hâncești și Ialoveni, precum și pentru sud, a fost emis cod roșu de caniculă. În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge plus 39, plus 41 de grade Celsius, valori care pot genera un disconfort termic extrem și riscuri sporite pentru sănătate. Temperaturile minime nu vor coboră sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. În perioadele de caniculă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele anuiții, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe vizând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. În urma intervențiilor instituției, în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate descoperiri suplimentare de circa 877 de mii de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218 mii de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, instituția a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Indemnizația de concediu nu va fi diminuată odată cu schimbarea modului de acordare și calcul al concediilor de odihnă, chiar dacă începând cu 1 ianuarie 2027, acestea vor fi exprimate în zilele lucrătoare și nu în zile calendaristice, așa cum se întâmplă în prezent. Asigurările au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a explicat că noul mecanism de calcul este conceput pentru a asigura un sistem mai echitabil și mai transparent, fără a afecta drepturile salariale ale angajaților. Potrivit oficialului actual, formula de calcul a indemnizației de concediu ia în considerare numărul de zile calendaristice dintr-o lună, care poate varia între 30 și 31 de zile. Această metodă va fi înlocuită cu una bazată pe numărul de zile lucrătoare, ceea ce va modifica valoarea unei zile de concediu, însă nu și suma totală achitată angajatului. Ministra a venit și cu precizări privind contractele individuale și colective de muncă în care sunt prevăzute mai multe zile de concediu decât minimul garantat de lege. Potrivit acesteia, aceste beneficii nu vor fi eliminate, ci vor fi adaptate la noul sistem de calcul. Aceste zile rămân valabile doar că se vor transforma proporțional în zile lucrătoare. Codul muncii va stipula că nu fie acordate mai puțin de 22 de zile lucrătoare de concediu, iar toate celelalte zile negociate rămân în continuare valabile. Modificările nu vor avea un impact negativ asupra cetățenilor, dimpotrivă, acestea aduc mai multă transparență și echitate în calcularea indemnizației și zilelor de concediu, a afirmat oficialul. Noile prevederi ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și se vor aplica tuturor angajaților, indiferent de domeniul în care activează. Concediile de odihnă vor fi exprimate exclusiv în zile lucrătoare, iar indemnizațiile vor fi calculate după noua formulă doar pentru zilele de concediu acumulate după această dată. Toate acestea dacă Parlamentul va susține inițiativa. Autoritățile susțin că reforma are drept scop simplificarea modului de acordare a concediilor și eliminarea diferențelor generate de numărul valabil al zilelor calendaristice din fiecare lună. În același timp, schimbările urmăresc să ofere mai multă predictibilitate atât angajaților cât și angajatorilor pentru un mecanism de calcul considerat mai clar și mai echitabil. Meteo. Pentru marți 30 iunie, valul de căldură se intensifică semnificativ în toată țara. Capitala intră sub cod portocaliu de caniculă. Ne așteaptă o zi cu foc, cu un cer complet senin și un soare arzător de la primele ore ale dimineții. Maxima zile va atinge pragul critic de 37 de grade Celsius la umbră, spun meteorologii. Indicele ultraviolet va fi extrem de ridicat, ajungând la valoarea 8, așa că expunerea directă la soare la amiază este foarte periculoasă. Vântul va sufla din direcția nord de moderat, cu viteză de până la 8 km/h, dar nu va aduce răcoarea mult dorită. Umiditatea aerului va scădea până la 46% în orele amiezii. Nici noaptea nu ne va duce un respiro prea mare. Ne așteaptă o noapte tropicală veritabilă cu un cer senin și o minimă ce nu va coborâ sub 23 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt zero. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

la sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live

0: la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.